0: Макси. Я став нома боа.
1: Нома боа.
0: Клубі.
2: Senhoras e senhores, chegando o fim de semana, vai começar a catequese.
3: Tetê, tetê.